чароте. То папка партре манане айо. То ач пап дада. Чай. Парат ва. Фарен вале. Сапи бачон се кроth ки гифт лене чайте. Хо сакте, чо самажте ке ач ке ден бап ко Tipo.